da fuo tie fuo da bi bia na wo e se me di asemba ko petu abi so sori anopa na so pe be bia so ni nyankopa